0: Koni mariliye kabunya,
1: koni mariliye kabunya, koni mariliye kabunya.
0: Maja sawala panuranga, maja sawala panuranga,
1: maja sawala panuranga.
0: Maja dehache atmalinga, maja dehache atmalinga,
1: maja dehache atmalinga, maja dehache atmalinga.
0: Itu jenice dewu. Kavi tu janicha devula ka,
1: itu janicha devula ka, itu janicha devula ka.
2: నరు పొడుని శిరని కరుని వాటిల తులసి బెలాగే, వాటిల తులసి బెలాగే, వాటిల